0: unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
1: Ugali hujai kuniangusha. Vitu vya mbona unajai kuniangusha.
0: Hii ni bonus.
1: Hujai kuniangusha bwana.
0: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.